0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. U Superveru od 21. do 23. avgusta kruška kilogram 119,99 do 27. avgusta svinska krmenadla kilogram 499, svi Papadopoulos dvopeci 200 grama već od 219,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Dis akcija

0: Coca-Cola 2 puta 1,5 litar 254. Plazma Kex 200 grama 129. Vaš Dis.
1: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreći kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
9: Gde god da uđem, menja se sve.
10: Uključi leto.

0: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.
2: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
6: Najjače, Soccerbet, vikend pojačanje. Poklon te čeka i bez uplate depozita. Biraj free spinove ili poklon tiket, a uz uplatu depozita dobijaš 100% bonusa na uplaćeni iznos plus dodatne spinove ili poklon tiket. Ti biraš.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreći kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Nova pesma. Vivo Band. Loše ti stoji.
7: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
8: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.
9: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Tri dana besplatno buđenje uz ples. Da li ste dovoljno hrabri da probate?
2: Kako buđenje uz ples, čoveč?
1: Pojavila se aplikacija, zove se Push Clock i princip ove aplikacije je vrlo jednostavan. Nema gašanja alarma dok ne izvedemo plesne pokrete koje kamera traži.
2: I učućemo se.
1: Navodno, to je jedini način da naš mozak izbaci melatonin i pokrene serotonin, odnosno kako bi se razbudili, šta god, nude free trial od 72 sata pre nego što počne da nam skida $10 mesečno, koliko kao inače košta. Ne znam šta da kažem. Da li je ovo način da se više nikad ne uspavamo? Verovatno da. Opet, da li je način da dobijemo nervni slom, a da ni ne otvorimo oči u potpunosti? Takođe da. Ali ako možemo da namestimo pesmu, možda ima smisla.
2: Možda je to rešenje. Mislim, ja znam da kod mene to ne bi upalilo, ne bi se ni upuštao, zato što znam da bi frljno telefon prema prvom gipsanom zidu, pa bi onda morao i štetu da saniram i da uzimam novi telefon i ostali džaba mi taj trial i to što se plaća. $10 se plaća da tebe natera da plešiš i da ustemani. Mislim, ima i boljih načina za razbuđivanje od toga, definitivno.
1: Dobre.
2: Ali ajde, ako hipotetički možeš da bereš uz koju ćeš pesmu igrati, uz šta bi igrali? Je li može ova sledeća, ona je malo laganija, tamo za onako lepo ustajanje. Laganija je.
1: To je ono što me muči, da. Nije mi ovo za ples, ovo mi je više kao kad te neko budi poljupcima, razumeš?
2: Pa to je lepo, ne kao mi što imamo iPhone pa nam zvoni kao nuklearni alarm svako jutro.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura do 32 stepena na severu, odnosno 38 stepeni na jugu zemlje.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
10: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
9: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
10: Drive fresh. Every 2 hours take a break. Dinle min surun.
9: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
10: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
11: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
12: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
13: Čilberi smrznuto voće u mlečnoj čokoladi. 150 grama. 399,99.
12: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.

angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde je na gaženju požara svakodnevno angažovano oko 400 ljudi, a pomaže i ruski avion Iljušin. Predsednik Srbije nastavio je danas posetu Jablaničkom okrugu obilaskom radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadgradnji dečijeg dispanzera u Leskovcu. Još jedna grupa zdravstvenih radnika koji su znanje i profesionalno iskustvo

0: lipa. I dizel i benzin poskupili su za po 2 dinara. Litar dizela sada košta 231, dok je cena benzina skočila na 202 dinara po litru. Na mitingu Dijamantske lige u Lozani atletičar Luka Bošković osvojio je 3. mesto u skoku u dalj, u svom prvom nastupu u prestižnom serijalu. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Dobro jutro.
3: Da li plačete na putu do posla? Nije smiješno, pitam, jer na Twitteru postoji jedna teorija koja kaže da ako niste plakali kao mali dok su vas ostavljali u vrtiću, to će vas stići onda kada krenete da idete na posao. I čitam komentare ispod te teorije i ljudi su u fazonu, brate, plakao sam tada, plačem i sada, možda čak i više.
1: Ovo je S3.
2: Tvoj
4: lifestyle radio.
2: S3.

0: 8. septembra od 7 ujutru do 4 popodne izvodit će se radovi na deonici Beograd Štamparija petlja Kovilovo u smeru ka Kovilovu. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati krajnjom levom trakom. Srećan put uz S3.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
4: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
5: Omiljene šapice su se vratile. Patrolne šape.
4: Hajde kuce, moramo da spasimo Ostrvo.
5: Dino Avantura. U bioskopima od 20. avgusta.
6: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.
7: U Superveru od 21. do 23. avgusta kruška kilogram 119,99 do 27. avgusta svinska krmenadla kilogram 499 svi Papadopoulos dvopeci 200 grama već od 219,99 neodoljive ponude u Superveru.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Delimo crvene i zelene kartone muškoj estetici, a šta je foj i šta je seksi.
2: Kaže Sofija, crveni karton za likove koji imaju duže nokte sa sve izgovorom da sviraju gitaru. Traume iz srednje škole. Dobro, crveni karton ide ovome.
1: Neka samo kupe trzalicu koja je tipa 50.
2: Ili električnu, da pređu na električnu, da.
1: Na primer. A, Nađa se javila, kaže, ja volim glasne automobile, nekako mi se sviđa kada prođu ulicom. Pozdrav za moju ljubav i naš čipovani GTD.
2: Pa dobro, namunjen malo, eto, Nađa voli to i to zaslužuje zeleni karton.
1: E, a javila se i Sanja, kaže, što se tiče muškaraca, bitne su tri stvari. A, prva, da održava ličnu higijenu, ali dobro, ovo je baš bare minimum. Druga, da ima sređenu kosu i bradu. Ja preferiram kraću kosu i bradu bez balkanskih brkova. I treća stvar, da skloni bar mašinicom malje sa grudi i pod pazuhom ukoliko je izrazito malje. Interesantno.
2: Sanja je odredila, ima svoj tip, tako treba.
0: Slušaš

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Stvari o kojima danas ne pričamo.
1: A danas ne pričamo o tome da ovaj novi iPhone 18 Ultra koji treba da izađe, mi nećemo ugledati tamo do kraja tek ove godine. Naime, treba izaći u septembru, onaj prvi presavitljivi iPhone-ov uređaj. Međutim, zbog manjka tih nekih proizvodnih kapaciteta, šta ja znam, prvo će se pojaviti na teritoriji SAD-a, a u ostatku sveta, pa možemo očekivati do kraja godine.
2: Pevačica Dunja Ilić promijenila ime i prezime i ovo nije prvi put. Bila je Dunja Ilić, pa onda bila Ajla Begović, a sada je Zvezdana Ivanovna. Roskinja, jel te? I koliko god mijenjala svoje ime i prezime, realno nekako je ona zauvek šefica podzemlja.
1: Najviše mrzim kad vidim naslove poput nećete verovati koliko para je neki naš takmičar osvojio na nekom takmičenju. I tako se pojavilo, evo koliko je Adriana Vilogoš dobila učešćem na evropskom prvenstvu i bronzanom medaljom. I naravno, tu sad pišu koliko je Adriana zaradila. U suštini nije zaradila ništa od ovog evropskog, jer je evropsko podelilo pet najboljih žena, pet najboljih muškaraca su dobili po 50.000 evra i to je bio fond. Ona je samo od, ja mislim, od države dobila 10.000, koliko se dobija za medalju na evropskim prvenstvima. Tako da, eto, ako baš nekog zanima koliko je neki naš sportista uzeo para, evo, Adriana je uzela 10.000. Za ostale ne znam, morate da ih pitati.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: severu, odnosno 38 stepeni na jugu zemlje.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
2: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Nova pesma Selena Družić, Embargo.
4: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
5: Najjače, Sokrbet, vikend pojačanje. Poklon te čeka i bez uplate depozita. Biraj free spinove ili poklon tiket, a uz uplatu depozita dobijaš 100% bonusa na uplaćeni iznos plus dodatne spinove ili poklon tiket. Ti biraš.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Kosovskoj Mitrovici, navodi predsjednik Vučić. Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se nastavlja. Prema informacijama iz MUP-a Srbije, u gašenju požara angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je i dalje u Deliblatskoj peščari. Na stolovima i dalje gori, a kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Novih 12 medicinara povratnika svoju profesionalnu karijeru nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Do sada se u Srbiju posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja vratilo više od 400 zdravstvenih radnika i dobilo ugovore o radu. Dve osobe poginule su u padu ultralakog aviona koji je u petak posle podne nestao s radara iznad Velebita. Pronađeni su sinoć oko 10 na teško pristupačnom području, a u akciji traganja učestvovalo je oko 35 pripadnika Hrvatske gorske službe spasavanja. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Ne znam da li delimo isti osjećaj, ali nekako avgust kao mesec je ono što je nedelja kao dan. I onda da prenesemo tu logiku na septembar, on je recimo baš onako klasičan ponedeljak.
3: Da, back to school.
2: Da, onda oktobar je logično utorak i tako dalje i tako dalje. I tačno je to do škole. To je ona fora trauma iz detinjstva. I
3: da.
2: Stvarno jeste.
3: Pa jeste, onda jul je subota. Mislim, jul je ono, party mesec, odmaranje, ludovanje, avgust, nedelja, priprema, lepo što si rekla, onda od ponedeljka, odnosno od septembra, svi polako u školu, da, i to se nikad neće promeniti, taj osjećaj.
1: Ovo je S3,
4: tvoj lifestyle radio. S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: jednom levom trakom. Srećan put uz S3.
1: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi. Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
2: Dis akcija. Plazma mlevena 480 grama, 379. Moja kravica, mleko, 1 litar, 94. Vaš dis.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li je brisanje familije sa Instagrama i Face-a pola zdravlja ili uzrok porodične drame? Evo što kaže Estrinacija.
2: Katarina je pobedila, kaže kakva rodbina, ja sam muža blokirala.
1: Interesantno. Zanima me kako se reaguje na to?
2: Da, rodba ga boli uvo.
1: Bojana kaže, blokirala sam rodbinu onog momenta kada su na porodičnom ručku uzeli da komentarišu opise mojih slika na Face-u.
2: Au, kakva izdaja.
1: I onda posle zašto blok. Ali evo Anastasija isto kaže, kratko jasno, ja sam uvek za blok.
2: Jasno, da se blokira rodbina, da se odmah odstrani.
1: To nam je Andrijana, kaže, imam privatni Instagram, ne zovem se po imenu i prezimenu, zaključan je i to imam samo društvo i poznanike. Ako rodbina pita, nemam i ne koristim Instagram. Dobro, ali neka poenta priče od svih poruka koje smo dobili ovog jutra, uglavnom, blokirate rodbinu, čoveč. Sami su krivi.
2: Na ovaj ili onaj način.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Između Monaka i Burgasa linija je tanka, ako je verovati Bookingu. Burgas je domaćin Eurovizije sledeće godine i bukvalno par sati nakon što su objavili tu informaciju, grad je postao skuplji od Monte Carla. Noć tamo je 4000 evra, a trodnevni paketi dostižu 12000. I najcrnije od svega što je 99% smeštaja za maj sledeće godine već rasprodato.

0: Znači, neko je uzeo, platio je tih, hajde kažemo, 4, 8 ili 12.000 evra. Za Burgas, za Bugarsku, u maju.
1: Da, neko baš voli Euroviziju, baš je to jedna velika ljubav koju ne možemo objasniti sad u ovom trenutku, a što se tiče naših građana, mislim, mi možemo uvek tamo u Nesebari, u Sunčev breg, Zlatni pjasci, taj potez tu, to su i hoteli i ostalo, a pritom je na nekih 40 minuta od Burgasa, ako budete baš teli dete na Euroviziju. Međutim, to je, kažu, početkom maja. Možda možete se probrčkati tamo u Crnomoru, ako vreme posluži. Pa šta nam je da se istimamo, mislim, pre bolje to nego, bolje za 300 evra nedelju dana biti tamo nego za 12.000 tri noći u Burgasu zbog Eurovizije.
0: To svakako. Slušaš S3.

0: pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura do 32 stepena na severu, odnosno 38 stepeni na jugu zemlje.
1: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 17.

0: 10% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
1: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
3: Omiljene šabice su se vratile. Patrolne šape.
2: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
3: Dino avantura.
2: Ja!
3: U bioskopima od 20. avgusta.
4: Najjače, Sokrbet, vikend pojačanje. Poklon te čeka i bez uplate depozita. Biraj free spinove ili poklon tiket, a uz uplatu depozita dobijaš 100% bonusa na uplaćeni iznos, plus dodatne spinove ili poklon tiket. Ti biraš.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Sa našim zahtevom da se ne dozvoli otvaranje mosta i povlačenje snaga KFOR-a sa mosta u Kosovskoj Mitrovici, navodi predsednik Vučić. Predsednik Srbije najavio je danas u Vlasotincu da će u narednih 7 do 10 dana mašine izaći na teren kako bi se uradila dva putna pravca, Vlasotince-Šišava i Vlasotince-Sredor. Tamo je danas otvoren i trening centar za dualno obrazovanje.

Angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je i dalje u Deliblatskoj peščari, na stolovima i dalje gori, a kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Sve manje brodova prolazi kroz Ormuz, zbog čega članice NATO-a razmatraju mogućnost podrške plovidbi, ali ne u okviru NATO misije.

0: Kovljević i Veljko Vještica su se plasirali u finale u disciplini kajak jednosed na 1000 metara u sklopu mediteranskih igara. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Ukoliko ste gledali Odiseju, sigurno vam je prošlo kroz glavu, Itaka uopšte nije loša opcija za letovanje. I isto misao je imalo nekoliko miliona ljudi. Tako da sada se ugostitelji tamo spremaju za invaziju turista sledeće godine. I baš sam razmišljala o tome. Suštinski, ako se neko odluči za Itaku, imaće full Odisej iskustvo. Jer on se rvao, ajde, sa raznoraznim nemanima, a mi ćemo recimo sa nemačkim penzionerima za sto u nekom restoranu.
3: Recimo, da.
2: Verovatno. Njega je čekala Penelopa, a nas će čekati verovatno Jorgos, koji nam izda apartmane i u fazonu je, daj mi 5 evra za klimu što si koristio, ono, 5 evra dan i tako dalje. Mislim, čekate neko na kraju dana. Nije baš neka lepa žena, ali je neko, na kraju dana. Tako da, tako da, eto, budite spremni da će Itaka biti in mesto.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Tvoj lifestyle radio.

prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu.

0: kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: U Superveru od 20. do 27. avgusta deterđent gel Persil Regular 88 pranja 1699. Do 2. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 469. A samo za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299.99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li perete garderobu odmah kada je kupite ili je prvo nosite jednom pa tek onda perete? Jer nove stvari koje su kupljene u radnji, iako možda nemaju fleke od pudera, imaju na sebi preko 8000 hemikalija.
2: Dobro vidi, zavisi kako i zavisi šta. Recimo, ja sam u fazonu majice ću nositi, dukseve ću nositi odmah, a donji veš, recimo, to mora da se opere.
1: Evo, otvaramo inbox. Javio se Predrag koji kaže, dok se nisam oženio, nosio sam i nove i oprane i sve. Kako me je žena preuzela, obavezno mora sve da se pere.
2: Ima smisla, Igor kaže, naravno da se peremo, iako smo konstantno prljavi, svodi Igor. A Vanja kaže, prvo operem na ruki u lavoru da ne bi pustilo boju.
1: Plus pametno, baš pametno.
2: A Olga kaže, kad kupim nešto novo i kad poželim to da obučem, ja zamislim kakve su ruke pakovale tu moju haljinu i onda da li bi dozvolila da mene golu dodirnu takve ruke.
1: Okej, okay.
2: Da.
1: Praćemo sve nakon što kupimo.
2: Praćemo.
1: Iako nije bila praksa do sada.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Gde su moji milenijalci? Gde ste? Šta ima? Šta radite? Da li je istina, da li je isto kod vas u okruženju kao što je u mom, da ne znate ni jednu osobu milenijalca koja ima upaljen zvuk na telefonu? Mi svi milenijalci imamo ugašene zvukove na telefonu. Znači, nama telefon ne zvoni, čak nam je i vibracija ponekad preterana. Da si ti to primetila, Tamara? Ti si Gen Z, pa radiš sa starijim kolegama, pa...
2: Jasno, mi primetila sam, pogotovo kod milenijalaca koji imaju decu. Te ljude nikad nećeš videti, to jest čuti da im zvoni telefon, bukvalno. Ali moram da priznam da sam razmišljala nešto o vama milenijalcima i kao skontala sam, ajde otprilike da kažemo da vi imate 30 godina, na primjer.
1: Da, 30 do 40, to je neka granica sad, ja mislim.
2: Da, i vi ste bukvalno doživjeli, to jest preživjeli, smrt Michaela Jacksona, Maradone, kraljice Elizabete. Da. Preživali ste pandemiju, preživali ste
1: raspad elitnih odreda,
2: recimo CD-ove koji postaju Spotify, DVD-eve koji postaju,
1: kasete koje postaju CD-i, kasete koje postaju CD-i, pa onda postaju digitalizacije.
2: A kao imate tek 30, kao život je pred vama, kao wow.
1: Pa mislim, realno, koliko je puta samo zemlja promenila, naša država promenila ime od kad smo se mi rodili.
2: Reci.
1: Imaš i toga.
2: Da, da.
1: Samo i nevjerovatno je. Da, dobro je, preživjet ćemo onda i preživjet ćete vi ovu našu, razumjet ćete zašto želimo tu tišinu i taj mir, iako smo mi nekad kao generacija čak kupovali pesme kako bi nam telefon zvonio drugačije. To je bilo na zadnjim stranama časopisa, pa se pošalješ SMS, odere ti kožu s leđa ovaj provider, ali ti dobiješ taj zvuk i koji postaviš za svoj ringtonu.
2: Jeste, da dobiješ batine na kraju kad stigne račun za telefon.
1: Pa ne, da je Bože neku igricu da skineš ili dve, tri pesmice ili neki smešan videoklip. Ne, zato je služio infrared i bluetooth, da, infrared, to je isto.
2: I to ste
1: da,
2: preživali na kraju krajeva.
1: Antička stvar, da.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Topuševa. S3 vreme. Danas pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura do 32 stepena na severu, odnosno 38 stepeni na jugu zemlje.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
7: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
6: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
7: Drive fresh. Every 2 hours take a break. Dinle min surun.
6: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
7: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
8: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
9: Mleveni keks plazma, 480 grama, 399,99.
8: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Leskoj Peščari. Gori i na stolovima, kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Kajakaši Žarko Jakovljević i Veljko Vještica su se plasirali u finale u disciplini kajak jednosed na 1000 metara u sklopu mediteranskih igara. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Srpska jela opet se na udaru kritika. Taste Atlas je updateovao listu najgorih naših jela i evo kako izgleda. Na prvom mestu i dalje živa pljeskavica iz okoline Valjeva. I moram da kažem da mi je to jako čudno, zato što kako je tater biftek dobar, a živa pljeskavica nije i važi za kao najgore naše jelo, iako su praktično ista stvar.
3: Dobro, da, zato što ova naša živa pljeskavica se pravi, ja mislim, od svinjetine, trebalo bi, a tater biftek ide od govedine, koja ipak je malo drugačija. Kad je živa, ali se ne slaže, bre, opet, dajte ljudi šta prije, su probali oni to. Već godinama govore da je to loše.
2: Da.
3: Ja nisam probao, imam drugara i zove me non stop tamo, pored Valjeva, u jednu tu, taj, jedan taj restoran, i kaže, što ođe, brate, nije to toliko loše uopšte ko što pričaju. Znači, jedva čekam da odem tamo da probam i da stvarno napišem mail o ime iz te kaplose.
2: Zatim onda, tu su krvavice, leskovačka kavurma i škembe čorba.
3: No.
2: Ali, znaš šta je fora? Okej mi je, ajde da razumemo, jer kao to su sve neki specifični ukusi, kao za gurmane, šta god, ali kome smetaju štrudla sa makom i srpska salata, koje su takođe na ovoj listi? Bukvalo je kao lična uvreda, ne razumem.
3: Evo pricak, evo, ode pricak, ode
2: opet. Ne znam, ali, znaš šta je fora? Ajde, ova jela ocenjuju stranci, ne ocenjuju naši ljudi i jednostavno oni to ne razumeju.
3: Ma što su stranci, nego što to ocenjuju neki tinejdžeri, verovatno. Mislim, da se ne lažemo, ovo ti je hrana koju možeš da onako počneš da gotiviš tek u kasnim godinama, ako je ne gotiviš s početka. Mm-hmm. Da se ne lažem. Znači, o tome pričamo, da ili su klinci neki to ocenjivali, ili su, ti kažeš, ti stranci koji za bolje od KFC-a i Meka nisu.
2: Apsolutno.
1: Slušaš S3. Tvoj lifestyle radio.
3: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: do 4 popodne izvodit će se radovi na deonici Beograd-Štamparija petlja Kovilovo u smeru ka Kovilovu. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati krajnjom levom trakom. Srećan put uz S3.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
3: kolor. Udors, letnje sniženje je u toku, sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
4: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
5: Omiljene šabice su se vratile. Patrolne šape.
4: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
5: Dino avantura. U bioskopima od 20. avgusta.
6: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
7: Samo ti jačaj tvoj ego, a zatam ti dobro, nisam ti bro.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo. Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
8: Najjače, Soccerbet, vikend pojačanje. Poklon te čeka i bez uplate depozita. Biraj free spinove ili poklon tiket, a uz uplatu depozita dobijaš 100% bonusa na uplaćeni iznos plus dodatne spinove ili poklon tiket. Ti biraš.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Gde god da uđem, menja se sve.
11: Uključila je.

0: samo još nisam ženu porodio i na to bih bio spreman. Ali skočiti na bungee nikada. A, Niđo, pa šte su te, ove, šta ne voliš te adrenalinske stvari? Šta kaže Milena?
1: Ona kaže, kratko jasno, nikada neću otići u Dubaj.
0: Aha.
1: Fair.
0: Igor kaže, nikad neću biti u gej braku. Dobro, Igore. Gaga kaže, više se nikada neću

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Novi hit. Vivo Band. Ne bih bio lud. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Ne bih bio lud.
4: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima nameštaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.
5: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
6: Uključi letnji vibe. Uključi
7: S3.

0: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično!
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Dobrodošli na Dino Ostrvo!
4: Omiljene šapice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
3: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
4: Dino avantura.
3: Ja!
4: U bioskopima od 20. avgusta.
0: Nova pesma. Vivo Band. Loše ti stoji.
5: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
6: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
7: Akcija Ariel Detergent 10 kg 1499. Perfect toalet papir 10 rolni 229. Vaš dis.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Ko je ona?
0: Aura.
3: Aura?
0: Aura.
3: Energija svakog prostora.
1: Potraži me na sajtu jela.rs.
4: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
5: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
6: Najjače Soccerbet vikend pojačanje. Poklon te čeka i bez uplate depozita. Biraj free spinove ili poklon tiket, a uz uplatu depozita dobijaš 100% bonusa na uplaćeni iznos plus dodatne spinove ili poklon tiket. Ti biraš.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Gde god da uđem, menja se sve.
9: Uključi leto.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
4: Omiljene šapice su se vratile.
5: Wow!
4: Patrolne šape.
3: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
4: Dino Avantura.
3: Ja!
4: U bioskopima od 20. avgusta.
6: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
7: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
8: U Superveru od 21. do 23. avgusta. Kruška kilogram 119,99. Do 27. avgusta. Svinska krmenadla kilogram 499. Svi Papadopoulos dvopeci 200 grama već od 219,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: Za lepši i udobniji dom, dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima nameštaje na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.
6: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
7: Prašak za veš Ariel 7 kg, 1199,99.
6: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Bog reči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
3: Omiljene šabice su se vratile.
4: Wow!
3: Patrolne šape.
2: Hajde, kuce, moramo da spasimo ostrvo.
3: Dino Avantura.
2: Ja!
3: U bioskopima od 20. avgusta.
5: Drina i dedovina. Super kombin.
6: Prava milina.
7: Nikad gužva, nikad vrućina.
8: Samo mir i tišina.
9: Odmor kod pravih domaćina.
5: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
10: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
11: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
10: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
11: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min surun.
10: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
11: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
12: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.
6: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
7: Gde god da uđem, menja se sve.
8: Uključi leto.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.
2: Ja to znam. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudor saradnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudor saradnjama.
2: Dobrodošli na Dino ostrvo.
3: Omiljene šapice su se vratile. Patrolne šape.
2: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
3: Dino avantura.
2: Ja!
3: U bioskopima od 20. avgusta.
4: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
5: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
6: Dis akcija. Svinska krmenadla. Kilogram 499. Svinski buti plećka. Kilogram po 599. Vaš Dis.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.

0: jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Novi hit. Vivo Band. Ne bih bio lud. Zato ljubim, ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Ne bih bio lud.
2: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
3: Omiljene šapice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
2: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
3: Dino Avantura. U bioskopima od 20. avgusta.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Čilberi smrznuto voće u mlečnoj čokoladi. 150 grama, 399,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Stižu vam.

0: Selena Družić, Embargo.
1: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo. Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
2: Najjače, Soccerbet, vikend pojačanje. Poklon te čeka i bez uplate depozita. Biraj free spinove ili poklon tiket, a uz uplatu depozita dobijaš 100% bonusa na uplaćeni iznos plus dodatne spinove ili poklon tiket. Ti biraš.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Uključi leto.
5: Uključi letni vibe.
4: Uključi S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: kupovinu.
1: Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
3: Omiljene šapice su se vratile. Patrolne šape.
2: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
3: Dino avantura.
2: Ja!
3: U bioskopima od 20. avgusta.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: U Superveru od 20. do 27. avgusta deterđent gel Persil Regular 88 pranja 1699. Do 2. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 469. A samo za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299.99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Gde god da uđem, menja se sve.
8: Ljuči leto.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
6: Najjače, Soccerbet, vikend pojačanje. Poklon te čeka i bez uplate depozita. Biraj free spinove ili poklon tiket, a uz uplatu depozita dobijaš 100% bonusa na uplaćeni iznos plus dodatne spinove ili poklon tiket. Ti biraš.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Uključi leto.
9: Uključi letnji vibe.
10: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.
2: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: Drina i dedovina, super kombin.
5: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
7: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.

0: najjače, Soccer Bet, vikend pojačanje. Poklon te čeka i bez uplate depozita. Biraj free spinove ili poklon tiket, a uz uplatu depozita dobijaš 100% bonusa na uplaćeni iznos, plus dodatne spinove ili poklon tiket. Ti biraš.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Večeras mozak nov. Brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
4: A ti?
5: Uključi letnji vibe.
4: Uključi
5: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.